0: Vita zvako blessing mutis na nyimbo iyi ya vita neta kupwatirwa ife tipeniyo matso ya mushe matso ya kuona izvo zvakuti hazvoni kuita ina matso mairia aya kuti kwanise kuona kuti imwe munhu uyu ali pachadiko kuti nkabe mwaona nakuti zvakufungira zvizvo muna mwoyo sizvo batai tichiranga vano nguva ziri kuenda padoko nepadoko haziri kwematai ziri kuna katezo zishanu mapini makumi maviri ena manhu omwe ndizvo singora zvivhinti isaite minutu nenguva ino yakuti nendoenda kese muna zvangu ine nyimbo iri kuyamutambwe zvense izvi kuita kuti tikwanise kubarangazana padoko nepadoko tichiteza zvidziviso daire pano ndoenda kese muna John Chubadura na nyimbo iri kubve kodi imwe baba imwe kurozesa uku kana tipenango nkwadi kugulisa uku
1: makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
2: Ah baba munoti matomesero here baba?
0: Abve zvuru zvishanu letu zvamadhora ngombe makumi matatu zvense izvi nkurozesa kwauku baba imwe kara kuti mumalinga kuona kuti mwanai uyu anayo kana kuti nkabe
1: tikakubatsire nechi
2: baba tauyawo pano zotsvaga ukama toda kuroorawo pano.
1: Oh, moda kurora pano redi kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
2: Ah baba munoti matomesero here baba?
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
2: Ah saka baba musikuziva zvamuri kuita kai.
1: Sikuziva zviri kuita inini. Iwe unoziva mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndo zvinoita zvibhakera zvangu ndokubeta manjiso yenda zvako shamwari kumba kwako.

0: é uma bruxa.
1: Olá, Vita, já confundisse Luigi Danda na nyimbo e a gente lingani mone chomacho na chomacho se na critica mumise umu. Rensezi kubudira kupi na kuda kutsimira kuna kaita imwe kuku. Katsimiri kuna kaita imwe akansiko batai na kuti kana zaitisa kuti penango pale iyo afambisa zvifambozvi izvi. Mwaona pa nguwa yakutekera kuti alinge museo adikulinga iwe. Mwaona na kuti matso paya yaona adikanoe. Palinga matso nara kuti alinge zvakachiwiri. Apo izvi nadzakabala ngozi kubhimana kwa izo motika kunira nyantsindikori kwa izo motika. Apo kuda kuti zvireketai kuoneka zvichiitika zvo izvo. Nada kuti imwe moto zvavo pamudabudayo panyumba imwe pamudabuda imwe paumbapo motsimirawo nguo zinaonekerawo. Motsimirawo nguo zinaonekerawo zvakuti hazi dindiri taimwiri uyu. Mwaona na kuti izvo izvo zvinadzabala kuti vanhu washaike pakubhimana kwa motika. Mwaona mafundisi ya ngore zvese izvi nakuda kwano imwe mai ndepo tsimiraniwo nguva mukadzi ndani nguva yakaita izvo kuna nyimbo ii Manuel zvizinji zvadai kuitika padzi imwe mupindirawo ife pa wechano dikani.

Mangwanani kana kusisa kwa mure mose makadeshu kutsikira nepenyiro ino mangwanani ana. Oitora shine 56 minuto jesera zvinembo makomi masharo nezvitanato. Kufambira pamberi nemabasa nepenyiro ino nhasi mazuva makomi matatu zuva rekupedzisira remwedzi uno. 30 de junho 2026 mazvita Nazario kuti Marcus Nazario. Wavura mabasa ano. Zvisineta dzoko isukano tita uyo kuti tifambire pamberi nemabasa ano tiine urongedzwa unoti dzikakwana pfemba mwedze mangwanani nhau mumutauro wechiputukezi pfemba mwezvidembo zvishanu nhau mumutauro uno tozoverenga zviziso kubva muzviziso chirongwa chatinoti wandikanganwa here tichingopedza zviziso chapinda nechirongwa ichi wandikanganwa here chekutsvaga hama kusvika dzaita idzo gumi dzemangwanani todzoka zvekumapoto tozwa nhau dzemunyika nenyika dzekunze gumi zvidembo gome chirongwa mafambiro emumugwagwa ndochinouya mumhepo kuzobvepo chechingopera dzikakwana gumi nemwe dzemangwanani nhau mumutauro wechiputukezi kubva munhau chirongwa maanika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino kuzobvepo chirongwa muimbi umwe chinouya mumhepo pachinoperera tokusumudza dzimbo dzekuenekana nemi kusvika dzaita idzo gumi nemwe zvidimbo makumi mashanu nezvirongomona padhuze dhuze nedhinda remasikati patinozoti isu tatamba zvaita kurambana kwedu saka wadikani ndo izvi zvatatumwa nazvo mangwanani ano ini nepeter nyandiro muridzi wezwi rino kuzoti jose okusho wach ndiye ari kuonera nezvemuchina ndinoti mangwanani akanaka saka muri mose kumatimana ayo provinsi ino kumavhazuwa nekumadokera kuchamhembe nekumaodzanyemba kune vari kutizwa ndinoti tamuno kuti tinge tichitandadzana nemi kutora zviri kure nemi kuisa padhuze dhuze nemi kubudikidza nemasaisai ano saka ndinoti makokwa kuti murambe muinesu.

0: kanaka kwa mwema sewadika ni yezili na uziri kwele nguandi pita nyandiro. Chika mochino nana nezwe kurima mu provinsi ya Manika chiri kuyambira kune warimi kuti wanga wachichengetedza chikafu chakakwana na kuitira kuti zvinge zvichidzivirira kutengeswa tengeswa zvisina maturo mushure mekunga wakohwa zvirimwa zvavo zvese vanozwi izvo vanofanirwa kuti vazvichengete kuitira kuti zvisazopedambudziko mumwaka uri kutevera kana kuti panguva dziri kutevera. Yambiro iyi yakataurwa kuno nemutungamiriri anoonerana nezvekuya kwakakwanana pamwe nezvinorya kana kuti zvekuchikafu chinovaka mwiri panzvimbo inoonerana nezvekurima pamwe nekuedza muprovinsi yeManica Dionisio Rapeke. Apo akataura ichiti nemito iyi kuitira kuti zvinge zvichidzivirira kuti pasazova nedambudziko rekushota kwechikafu chakakwanana munguva dziri kutevera. Dionisio Rapeki wakatsanangura ichiti mushure mekunga vanhu vasikuzwisisa varimi kunyanya vanofanirwa kuti vanga vachichovhera madhomeni anoona nezvekurima kuitira kuti wange waine maitiro akanaka neuwandu hwakafanira hwechikafu chinofanirwa kuti chinge chechisara kuitira kuti zvisazope dambudziko zverenzara. Sekutsanangura kwakaita mumiriri uye wakati kunyadai provinsi ino ine chikafu chakakwanana uyezve nezvinhu zvakasiyana siyana zvekuya asi mhuri zhinji dziri kufambira pamberi izvo kusarya zvinhu zvakasiyaniswa siyaniswa. Mupi wemashoko edu anotsigira kuti kuchengetedzwa kwakakwanana kwechikafu pamwe nemaitiro ari nani ekusiyanisa siyanisa zvekurya ndo zvakakosha kuti zvinge zvichiita kuti chikafu chakakwanana chinge chiripo uyezve nekushandura maryiro akanaka kuvagari hweprovhinsi ino. Vadikaniko zvinorega itimboenda kuti zvitiretere isusu nenga kuna Vitoria Mbire yapo ari pashow yezvemabasa. Vitoria Mbire mangwanani toda kuzwa kuti zvakamira sei kushow yemabasa iri kuizirwa kuti zvitiretere isusu nenga. Vitori mangwanani.
1: Mangwanani kuita nyandiro mangwanani vatereve nepenyuro yeradio Musambike uwandu unosvika kuzana renzvimbo dzezvemabasa eprovhinsi yeManica ndo dziri kuwanikwa dziri kuno kudhishi risunenga dzichiratidzira mabasa adzinoita zvose zviri mukati mweshow yezvemabasa iri kuizwa nhasi uno. Show yezvemabasa iri kuunganidza nzvimbo dzemabasa ezvekurima nzvimbo dzemabasa rekukapenda neamwe mabasa akadaro awo anoizwa muprovhinsia yeManica. Chinangwa chesho iye zvemabasa chekupa mukana kumajaha kunenge chigonawo kuwana mashandiro kana kuti nzvimbo dzezvemabasa dzaanogonawo kuti ange chigona kuita zviri mukati mekuti ange chigona kuzviriritira. Panoapa ndine mutungamiri wechikamu chinoona ngezvemabasa pabazi rezvemajaha nezvemutambo muprovhinsi yeManica vapauline mapolisi. Zvinhu zvakarongwa sei panapa?
2: Tinopa kutenda tiri pano pazvila munisipari yesusundenga tichipangidza majaha akasiyana siyana maempreza anonge chitatidza zvaanoita zuva nezuva kana kuti majaha zvaanoita zuva nezuva kana tinozowana mukana wekuti achikazivi achazofundira neamwe kurike zvatinoda toda kuti mabasa agare aoneke aripo. Unoso principal objetivo mesmo para promover a empregabilidade tinoziva kuti majaha akaziva kuita zvinhu zvinoitika zvatinoda kuzizhi zvaunoziva tinoziva kuti mabasa akashomanika ichiziva kushanda iona pachavo anonge achisimudzira zvatiri kuona pano zviro zvakati kurei zvataifunga zvapinda kure taifunga kuti taiona ma 50-60 expositors machitiri cerca de 6 expositors portanto iona aona kuti ndiwo mukana wokupangisa kuti zvinodini zvinofamba zvakadai.
1: Kutaura kwainge kuchizwa ndipauline mapurisi anowa iye mutungamiri wechikamu chinoona ngezvemajaha nebasa pabazi rinoona ngezvemajaha nemutambo muprovhinsia yeManica ichitaura ngezviri maererano neshure zvemabasa iri kuizirwa kuno kudhishi retu resusunenga muprovhinsia yeManica. Kutaura kuti show iyi tanga ichiparurwa ngemutungamiri weprovhinsi yeManica Francisca Tomash awo achazongasvika pano kubvira panguva 10:40 nezvishanu nechekuno kusunenga. Vitore Ambirai mangwanani.
0: Mangura Vitori ambere mazvita mune kuti zvitsira zviri kuitika ku district resusu nenga kuri kuizwa show yezvemabasa nhasuno kubva panguva gumi nemune zvidimbo makumi marongomana zvinonga zviri kuparuhwa zvirango izvi nemutungamiriri weprovinsi ino Francisca Tomas mazvita Vitori ambere todzokera kuno nemashoko anoti chimutungamiriri anoonera nezveutano muprovinsi yemanika Firmino Jaketa anobvuma kuti zvokuri kuwanikwa zvedzimwe nyaya itsva dzechirwere chekorera kudistrict remusorizi hapo ari kuita kuti zvo kana kuti izvo zvaakutoita kuti provinsia yese igare yakajenga pachirwere ichi sekutsanangura kwakaita Firmino Jaketa anoti nyaya yekutanga yakanyorerwa mumwedzi wandira wegore rino kudistrict reguru kubva zvadaroko korera iri kupararira apo neapo mumadistrict ese eprovinsia ino mupi wemashoko edu wakatsanangura ichiti nyaya yakabva kunyorerwa yakaonekwa kumusorisi apo mazuva madai zvikopfuura pamazuva makumi mairi nemarongomona kwakazotorwa ongororo yakaizwa yaifungidzirwa kuti chirwere chekorera asi chiongororo iyi yakabuda kuti zvedi chinova chirwere chekorera mumiriri uyu wakataura ichiti hapasakana kuti washanu warwere ndo wakaradzikwa kutaura kudai vachiti vanhu warongomona wakatobuda pari zvino kuzwi nyaya imwe yechirwere chekorera ndo ine munhu akaradzikwa asi uri pari nani pamazwire aari kuita kunyadai kuine kupararira kwechirwere chekorera sekutsanangura kwakaita mutungamiriri anoonera nezveutano muprovinsi ino anoti dambudziko iri riri kuonekwa ngemwazvo ngekuti izvo pari kupindirwa nechimbi chimbi nezvikwata izvo zvezveutano uyezve newagari vari kuitawo mitoo yekuzvidzivirira Firmino Jaketa wakajekesa ichiti izvo kuwepo kwekorera muprovinsi yemanika zviri kubudikidza nekusafamba zvakanaka kwemitoo wezveutano asi wakati izvo zvikamu zvese pamwe nezveutsanana pamwe nezvakatikomberedza uye nekunwa kunoizwa mvura isina kufanira mumiriri wakana kuti nhumwa yaosufu momadhi yakauya kana kuti yakaparura zviri pamutemo kuruzhinji paurongwa huya wedial kunational inclusive muprovinsi yemanika Maria Angelina Enoch wakati kutaurirana uku kana kuti dialgo iyi zvinova chinhu chakakosha kuitira kupedza zvekupesana kunonga kuriko mukati menyika ino nekupasisa zvinonga zvichidiwa munyika ino Maria Angelina Enoke waitaura izvi nezuro musi wemuvhuro muguta reshimoyo apo paakanga ari kunzwa ruzhinji apo akavhura mukana weruzhinji kuti ungochitaurawo maonero awo pane zvakatarisana nekuti izvo zvinge zvichisanganiswa zvibatanidzwe kuitira kuti zvinge zvichisimbidza kana kuti kusimbaradza runyararo pamwe nekuregererana uyezve nekutonga kwegutsa ruzhinji munyika ino wakayambira waiwepo wakabva munzvimbo dzakasiyana-siyana pavakanga vari kuzika panzvimbo iyi wakati kubudikidza nekutaura kunoitawo vanhu pane zvavanoona kuti ndo zvinofanirwa kunga zvichiiswa zvichabatsira zvikuru kuitira kuti zvinge zvichipedza zvimwe amwe matambudziko ezvematongerwo enyika upfumi pamwe nemagariro akanaka munyika ino vakatsanangura ichiti izvo pari zvino nyika yemosambiki iri kuisa pamberi zvido zvenyika ino kuita zvekutanga pane zvinodiwa kuti nyika ino inge ichifambidzana nazvo uku ndiko kupera kwenhau adzepane ino nguva.

0: kudzivirira kuchirwere chekolera.
1: Hai wandizvo vadikani tambo tengesa tengesa zviri mudura redo atina zvimwe zviziso regai timboona kuti tina zvere zviziso atina zvimwe zviziso zvekuti tinge tichikusvitsira zvachiripo zviri kunzwa izvo akangaranga kapaomba pamazuva makumi mairi nemairi iwo mwedzi uno paomba pasekuru wacho mubairo dzaSerge de Junho mwana wemakore gumi ekuberekwa anodaira nezita rekunzi David Yasani Maria Donna panguva yacho yaakangaranga akavanga akapfeka bhurukwa rejini regreen nejuzi rekuchena zvinotendeswa zvikuru kuno achanga achizomuona mwana uyo kuti anga achizofonera panamba dzefoni dzinoti 85 53 91 22 4 85 53 91 22 5 kana kuti kumuendesa pamapurisa anonga ari padhuze nepemamuonera ndo chiziviso ichi chemwana anodaira nezita rekuzi David Yasani Maria Donna kuti paine anomuziya uri kutsvagwa mwana uyo wemakore gumi kuberekwa mubairo dzaSerge de Junho ndo chiziviso chimwe chitandinacho

mafambiro emigwagwa. Ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akatarisa nemafambiro akanaka emigwagwa kuitira kudzivirira tsaona.

0: kholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera.
1: Ndizvo zvosoro kwazvo nhenda dzinodikana kudzirira. 14:24 minutu zvimbiri mangomari musezana murongo muna. Totorumura pa Antonio Shinyoka nongoma Rosita.

0: panongo mai apa inoti muromo chincha kaita nongo mai atete osemba muromo
1: ngoma hii ndakada kuwara nayo ngonya apa chimwe chiri chandanga ndomboda kupambidzirwa so changa ndisina kumboita hangu maizvozvo zvoguma kure purisi tikada kureketa chiro pime tinomboda kuti bate mazvo kuti tida kubuya chii ndiyo iri kubuya ngoma kuti wewe weihamba zvii hakuru wati ukahamba entao urespeta ari maningi tsoka kuti muromo unokuteera mezhi mukwalike risiti yaunonga uchida kutizira zvinonge zveikuteera saka ukasiya tsoka hapana kwadzinomboenda sounovhurudzwa ngomhepo ndiipapo unonga zvaperera wasimezvi muromo unobata kureketa unoguma kure maningi
0: paunoenda siya tsoka usasiye muromo
1: usiya tsoka
0: ndizvozvo zviro kwazvo nguva nhandoti kwandakuguma kumapetuko mabasa ano anonge achida kuita makani namr dete mukana wakafunguka woito kwatiroitenda vincent sheshenzvi 3 ndeyoito saka muromo wakanaka kuuzwa kuzwa mr dete nongoma

0: Maswara Shakadini.
1: Taswira Mkiroga Maida Mkiroga.
0: Ayo Ashoni Zina.
1: Zina Ndini Alfai, Andrei Alfai, Mugari, Nuzika na Malingwa Yago ya Mugari.
0: Amugari Moripi Mwimu, Muno Gari Pihino.
1: Nini Nino Gara Mchimwe Muno wa Bairo 4.
0: Ehe, tipase iti izwe Changamire.
1: Ya, pano muzikati mshano kwa ino wane, pano parama ningi, kange ni ndaka gara, ndi famba, umisa adeteo au. Ah, ndi nunguwa rino wala kanya mbipa wala gara mshano kwa ino.
0: Nga ubu wakona? Ndi
1: mkazi we, uripapi we, mkazi we. Ndika warangara ziyano, warangara maekubika kumbeyo, ne ya ni kumunda ziyano, mtu hati iroa kutifahe, mandisiya muripapi kani.
0: Kuri yakuti ingoma za mwembi omunadzo munosidziportana
1: undinadzo kamari nosotoza kuti diskare garo mezi kuti dziportana mezi kuti nodzida vanhu dzifarira muzvadzino buyezvo
0: hai
1: soki kwa kuti akuziya kuti vaona aona misa deteo anogara kupi muchimoyo here kana kuti anogara kupi kakona zvinoda sokuzosongana nawo kama kuti tombobata nyaka.
2: Zviro kwazo Mr. Dete tinogara muno mushimoyo. Nyamaonya mais em breve ndichambosiyana naye nyamaonya ndinonge ndiri tranga pasi.
1: Zvakanaka apa zvichazoita kuti pai zvokumbira nomero dzenyu kana zvichida zvokusangana na Mr. Dete pangoma dzamunobvisa Mr. Dete zvakapfupa dzakadakadza dzino show. Ngokuti mafadzino buyezo epa ndiro zvokuti aine vakagara iwo unoshungurudzira kwati padai ndandiri inini ndazviri zvimweni
2: mazviita tinotenda
1: kani mambo maita basa ndao mozosiya numero yenyu tizoti tizobatana pafoni sai
0: zvirokwazvo inosiyiwa nomboro zvazvirokwazvo maita basa ai
1: zvakanaka mushamarari
0: tinotenda Changamira zvirokwazvo deya taponda kumapito kwemakani ano atrekita ano mustudio jiradi Mozambique Mr. Dete panochova kambotenga here portana yakaita madziyo takuda kufunga chirongwa kuya akaita doto masera zvakadini
3: tavo
0: zina renyu uyo nekwamuri kubva
3: handini topa itanokapare zvisakigana
0: ero zvimusambika kuti pasaitizwe
3: ndinau te kukomana
0: Strongba
3: chakwenda nacho.
0: Arikwenda nacho.
3: Ingoma tsatsirudzi, brigari kwamuna nondemba basi. Mweni kunoti ndiye wakagara naambiya unozoto mukubo.
0: Ho.
3: Chinonga zviyembezvo. Agora aya arikuemba echipanga. Dziri kubhuya zvedziri kubhuya. Ndiye wakatogara vanhu vanotoziva kuti nada iyi ngoma iyi. Iri mupango.
0: Isina zvitsverudzi.
3: Isina zvitsverudzi. Zimini makatogara pagusu munozozoiva yatomuka apa ziya imotomuka nemami yakagara kudai kotoparadzana nao
0: hapachagari hiki
3: hapachati kugara saka ngoma iyo inini handichani nemukuru wa bofono yazvo ngoma iyo ndirogara ndakadzikanda nguva yacho ndokuzizvikaregaro kudai
0: zvirokwazvo
3: saka chirongwa icho ngaaende nacho pamberi kamari ingoma dzinozika. Ya, dai mwari naabatsira kuenda akadaro.
0: Ndinoona kuti zviri kuzika zvimisa Dete.
2: Tinotenda.
3: Tatenda.
0: Maita basa Changamire, pindai zvara kana kutsisa rochipira.
3: Tatenda.
0: Zvitambo. Ne, tanga tichita pata kuenda kumapeto kemakani ano atiri kuita zvozviri kwazvo. Tina mamunanga ho.
4: Hey Mr. ADD Type.
0: Mukadzi wakudekitira kunyaya mamuna.
4: Ndine lero. Munanga. Ndine lero.
5: Nyamasi.
0: Nyamasi.
5: Yeah. Sina shata ndini ngei.

0: Ika ndaiti kundima ino yomasoko ngondi miyo chindao. Zvisine nyeti noti tavereketa masoko anoti muprovinsi yomanika riri kufambira mberi basa rochigweja ndiko kumutundu wo manika muprovinsi yozina rimwero ngokudaro ati chigweja achirambidzwi asi maitiro akona ngowanodika kureremejeka ngokudaro magweja ngaivona vari kusvipisa kana kuvhundura kumwa panonguva jino. Mambo vonyika yomusambiki va Daniel Francisco Chapo vari kushanda apamwepo noumambo wavo kuitira kuti munyika ino yomusambiki kakurutu muprovinsi yeCabo Delgado muwanike mari yobudiriro kuitira kuvakisa kunoziya zvakapera kupwanyika ngondava yomagumbiro anorija mvuti muprovinsia yeCabo Delgado. Ndinoti ndini Steny Bindu na Rosario Domingos kumuchini jombepo majisa kanaka tinoti saranye zvaushoni mundima yomasoko ngondimi yochinda.
1: Mapera kuyaya manika nemasoko ayo emunyika nenyika dzekunja.

0: Ngokuti varipo vanoti ukavona zvakushatira izanyi umundiverengere. Kuve vanoda kuzwa zviri mukanwa mako. Ukavaverengera utanga zvekuseka. Nochumba chowakumbirira zano. Ndawe.
1: Maskira sei seguro.
0: Ndinotamba ndiani?
1: Tomashingoya.
0: Kakaita wani mza?
1: Nadatirina netotira emumi nebasa.
0: Muri kupi?
1: Apa ndiri Chimandau, mulokalidade Bandula, Post Administrative Nesika District Remanika Province ya Manika.
0: Mazvano amoindi mutete?
1: Ya, ete gore nandi na kwenda ba.
0: Makambo zvizwa nokuzviona voere ndozvireva kunani.
1: Ya, ndizvo chaizvo zvinoitika. Pane zvaunotozomboti zvino zvakadai zvindinozvibvunza vaniniwo ndirinherera hamandina zvinozondofira umoyo wedu.
0: Vanhu vazhinji vari kubatwa tensa. Ndiyo shwiro iyi.
1: Kuzvipfurira zvechindozozara mumwoyo munhu kozobatwa ngetesa.
0: Ngoti vanhu havana chakanaka, unoti ngandivabhuire votanga zvekuseka.
1: Ya, wenyama unoshupa kuda kumukwanisa chaiko chaiko paanoda. Panoshupa ukampa uchi unoti wanyanyaoda kurisa upe mukaka akati wanyanya kuchena unomukorerwa chano.
0: Bye bye mzae.
1: Pasta pambere.